0: membuka pasukan pilihan rakyat Malaysia menjelang Piala Dunia FIFA 2026.
1: Saya Abdul Galim, saya daripada Langkawi. Tim pilihan saya untuk Piala Dunia kali ini ialah Jerman. As always, Jerman.
0: Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM Play. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Usaha penterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Layan saja. Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami di Langkawi FM. Dan juga kepada anda yang baru tiba, selamat datang ke Pulau Langkawi. Dan saya harap, kami harap anda menikmati keindahan flora dan fauna yang ada di Langkawi. Dengan orang Langkawi yang ramah tamah, hak segak-segak, hak cantik-cantik. Dan semoga percutian anda memberikan kenangan untuk dibawa pulang. Ha, gitu. Baik, langkah kawal selia bagi pastikan mekanisme pengesahan umur tidak dimanipulasi. Yang mana beberapa langkah kawal selia diperkenalkan bagi memastikan pengesahan umur tidak dimanipulasi susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun untuk akaun media sosial. Yang mana empat langkah yang saya akan kongsikan ini, iaitu pengesahan umur mesti disokong oleh rekod rasmi kerajaan dan bukan sekadar pengisytiharan sendiri. Jadi kepada anda yang mungkin media sosial ada meminta, platform media sosial ada meminta anda muat naik untuk pengesahan identiti, anda bolehlah berbuat demikian. Pastikan anda muat naik itu di saluran yang betul ataupun menerusi platform yang betul. Pemberi perkhidmatan media sosial perlu melaksanakan langkah keselamatan kanak-kanak dalam reka bentuk bertingkat perlindungan bersesuaian dengan umur bagi pengguna kanak-kanak. Semua proses tertakluk kepada keperluan perlindungan data dan had penggunaan maklumat. Dan yang terakhir, tindakan kawal selia dan penguatkuasaan selaras dengan undang-undang. Penalti kewangan boleh dikenakan ke atas pemberi perkhidmatan berlesen yang gagal patuhi keperluan ditetapkan di bawah CPC. Jadi sebagai ibu bapa, pantaulah anak-anak anda. Juga pantaulah ibu bapa anda. Maklumlah sekarang ni orang tua, mak-mak kita dah pandai main media sosial ni. Duk main TikTok. Jadi anda sebagai anak, pantau juga ibu bapa anda. Maklumlah kadang ni banyak skamer apa semua tu kan. Jadi semoga kita dijauhkan dari sebarang khianat. Ingat, tak pasti jangan kongsi. Terus layan Langkawi FM.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ya untukmu. Yes, it for you. Terima kasih kepada anda yang kekal setia bersama kami di Langkawi FM. Dan juga selamat berhujung minggu, selamat bercuti kepada yang bercuti, yang bekerja, selamat bekerja. Dan kepada anda yang cuti hari ini, anda boleh sertai kempen kita semula Trash to Cash. Pada hari ini 27 Jun 2026 pukul 9 pagi hingga 11.30 minit pagi bertempat di Masjid Jami' Al-Jadid Ulu Melaka. Pada orang-orang area Ulu Melaka, anda boleh sertai kempen kita semula. Juga boleh menjana ganjaran wang tunai peroleh faedah dari kita semula. Daripada barang-barang had duk takung ayam, duk membiak nyamuk, nyamuk Aedes, baik hampa juai. Antara jenis barang kita semula yang diterima adalah antaranya PP, HDPE, kertas hitam putih, minyak masak terpakai, kotak, besi, surat khabar ataupun kertas terpakai dan juga tin. Kalau hampa nak pi jual di sana, anda boleh asingkan siap-siap barang mengikut setiap kategori. Bersihkan sisa kotoran yang terdapat pada barangan tersebut. Bilas dan keringkan. Ikat ataupun masukkan ke dalam plastik. Mudahkan kerja mereka. Dan bila anda buat macam tu, rumah anda pun bersih. Duit pun anda dapat ataupun ganjaran pun anda akan dapat. Baik, selepas ini tepat pukul 10 pagi, kita akan ikuti berita semasa Langkawi. Jadi nantikan perinciannya 10 pagi. Terus layan Langkawi FM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Amirul Syazwan Ahmad dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita pagi ini dimulakan dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati dipilih bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 HKHM 2026 tahun ini. Manakala logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan sehingga tahun hadapan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 akan diadakan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos dalam skala sederhana tetapi meriah. Beliau yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyeru pengamal media membantu menyebarluaskan tema HKHM 2026 supaya semangat penghayatannya dapat diterapkan kepada setiap lapisan masyarakat menjelang sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September. Jelasnya, program dan aktiviti sepanjang sambutan HKHM 2026 boleh diperoleh menerusi portal rasmi Merdeka 360. Mengenai kelainan sambutan tahun ini, Datuk Fahmi berkata, beberapa elemen unik yang sedang dirancang namun masih terlalu awal untuk didedahkan. Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak mula menikmati diesel pada harga RM2.15 seliter menerusi fasa akses awal program Budi Madani Diesel yang bermula esok di seluruh semenanjung Malaysia. Pelaksanaan itu menjadi persediaan sebelum subsidi diesel bersasar dilaksanakan sepenuhnya pada 1 Julai. Menerusi program berkenaan, pembelian diesel pada harga subsidi dibuat menggunakan MyCard. Pengusaha makanan Muhammad Zapri Embong menyifatkan penurunan harga diesel sebagai langkah yang mampu mengurangkan kos operasi khususnya bagi mereka yang bergantung kepada kenderaan diesel. Tambah beliau, penurunan daripada harga semasa kepada RM2.15 seliter turut membantu mengurangkan beban pengguna. Seorang lagi pengusaha makanan Salim Din turut menyambut baik pelaksanaan program tersebut. Menurut beliau, penurunan harga diesel memberi manfaat kepada pengusaha yang menggunakan lori untuk menjalankan perniagaan.
1: Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik.
0: Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kedah melonggarkan syarat pendaftaran kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Bakal mahasiswa terlibat kini dibenarkan mendaftar masuk ke UiTM tersebut tanpa perlu membayar yuran pendaftaran. Rektor UiTM Cawangan Kedah, Profesor Madya Dr. Mahazir Ismail menegaskan, kebajikan pendidikan khususnya kepada Bumi Putra sentiasa menjadi keutamaan pihak universiti. Menurut beliau, pelajar yang berdepan kekangan kewangan diberikan tempoh sehingga pertengahan Disember ini bagi menyelesaikan baki yuran pengajian mereka. Lebih 400 pelajar baharu dijangka mendaftar pada sesi kemasukan di UiTM Cawangan Kedah kali ini. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM dan Astro Malaysia Holding Berhad bersetuju memperkukuh kerjasama strategik bagi memastikan kandungan berkualiti terus dapat dinikmati rakyat melalui pelbagai platform penyiaran. Menerusi satu kenyataan bersama semalam, kedua-dua pihak menyambut baik perluasan penyiaran saluran RTM di platform Astro termasuk saluran Sukan Plus, berita RTM serta rangkaian radio RTM. Kedua-dua pihak berpandangan lanskap media masa kini memerlukan pendekatan lebih progresif dan inklusif selaras dengan perkembangan teknologi serta perubahan corak penggunaan media. Inisiatif berkenaan dijangka memperluas akses rakyat kepada kandungan awam yang berkualiti, dipercayai dan relevan sekaligus memperkukuh penyampaian maklumat berkepentingan nasional. Dalam perkembangan sama, rakyat Malaysia akan terus menikmati saluran TV1, TV2 dan TV OK melalui platform Astro, Enjoy dan Soka. Perluasan saluran RTM termasuk berita RTM, Sukan Plus serta radio RTM dijangka mula tersedia kepada pelanggan Astro dalam masa terdekat. Berita semasa berakhir di sini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dan dengarkan 34 stesen radio RTM di RTM Click. Berita semasa, berita disediakan oleh Wan Nur Ashikin Wan Azmim, hayati kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8 Syaz di sini setia menemani anda sehingga pukul 11 pagi nanti untuk segmen Ceria Pagi. Edisi Sabtu 27 Jun 2026 bersamaan 11 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang kekal setia, sudi teman berteman. Sehinggalah sekarang 10.17 minit pagi. Dan juga terima kasih kepada rakan-rakan di TT Live Langkawi FM RTM yang sentiasa menyokong, menyapot yang sentiasa menyokong Langkawi FM dari start kita live tadi sampailah sekarang duk taping-taping. Dan juga anda boleh ikuti semua media sosial Langkawi FM untuk dapatkan maklumat yang sahih dan terkini. Dan antaranya uji bakat bintang P. Ramli 2026 hari ini penutupnya, hari ini tarikh tutup penyertaan 27 Jun 2026. Kalau anda warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun berkebolehan mendendangkan lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Anda boleh hantar video rakaman nyanyian anda menerusi email langkawi.fm

0: Ceria Pagi.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM mempunyai orkestra sendiri iaitu Orkestra RTM yang telah lama wujud dan disebut dalam ucapan ulang tahun.
1: RTM 80.

Radio Malaysia Langkawi FM di 104.8. Ayuh orang Langkawi, ha, kita sertai kempen kesedaran kanser prostat Sari Prostat Seri Hidup, yang mana hari ini 27 Jun 2026 bermula pukul 8 pagi tadi sehingga pukul 3 petang, bertempat di Klinik Kesihatan Kuah, terbuka kepada semua lelaki berumur 50 tahun ke atas. Anda boleh dapatkan saringan, konsultasi dan pendidikan kesihatan lelaki. Jadi anda boleh untuk dapatkan maklumat lanjut, anda boleh ke PKD Langkawi, media sosial rasmi PKD Langkawi, ataupun anda boleh terus ke Klinik Kesihatan Kuah untuk dapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan kempen kesedaran kanser prostat Sari Prostat Seri Hidup.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM mempunyai orkestra sendiri iaitu Orkestra RTM yang telah lama wujud dan disebut dalam ucapan ulang tahun.
1: RTM 80.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM mempunyai orkestra sendiri iaitu Orkestra RTM yang telah lama wujud dan disebut dalam ucapan ulang tahun.
1: RTM 80.

Jualan anda merosot, pendapatan berkurangan, nak perniagaan anda laris luar biasa? Apa tunggu lagi? Jom iklankan perniagaan anda dengan kami. Jom masuk radio. Harga boleh bincang. Hubungi pegawai kami di talian 04-969-8523 atau 04-969-8524.

0: 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. RM1.5 juta diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuamahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
3: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Immigration supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
3: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
4: Membawa lebih banyak peluang keseragaman, terutamanya untuk anak muda kita. Sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun ekonomi sini tak setaraf dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
0: Eng Kor Sim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejuaraan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menerusi rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Boniatou menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya meskipun skuad kendaliannya berjaya memendam Iraq 5-0 pada Jumaat. Kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya melihatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Reka bentuk baharu pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Adam Haris Salahuddin dalam berita semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sedang menjalankan siasatan berhubung dakwaan kesilapan penulisan ayat Al-Quran dalam sebuah buku hasil karya seorang pempengaruh. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan meneliti hasil siasatan sebelum sebarang tindakan lanjut diputuskan. Dr. Zulkifli berkata usaha menggalakkan penerbitan karya berunsurkan agama perlu diseimbangkan dengan pematuhan terhadap disiplin ilmu serta kesahihan kandungan. Beliau turut menggesa orang ramai yang menemui kandungan penerbitan agama yang meragukan supaya menyalurkan maklumat kepada JAKIM bagi membolehkan siasatan dan tindakan sewajarnya diambil.

Itu dia Maya Matahari dengan lagunya Diary Biru. Baru saja menghiburkan anda melalui ekspresi kenangan. Baik, nak dikongsikan dengan anda semua yang saya dapatkan daripada berita RTM. Kerajaan bersetuju memperluaskan pelaksanaan subsidi diesel menerusi Budi Madani Diesel kepada peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat susulan keputusan dasar yang dipersetujui Jemaah Menteri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, langkah itu dibuat bagi memastikan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi akibat status pendaftaran kenderaan mereka turut menikmati manfaat berkenaan. Katanya sebelum ini budi diesel hanya diberikan kepada pemilik kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama individu, manakala subsidi di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dikhususkan kepada syarikat pengangkutan awam dan pengangkutan barangan di bawah kategori tertentu. Dato' Armizan berkata keputusan itu merupakan antara penambahbaikan terhadap mekanisme penyasaran subsidi selepas kerajaan meneliti maklum balas rakyat. Dalam pada itu, beliau turut menjelaskan bahawa penerima budi diesel yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup boleh memohon tambahan kuota subsidi sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Itu dia sumber yang saya petik daripada berita RTM. Dan pada ketika ini cuaca pun sangat-sangat gelap ya. Mendung, betul-betul mendung ni. Dan katanya cuaca di Pantai Cenang pun sudah hujan lebat. Bagi anda semua yang memandu, silalah memandu secara berhati-hati. Ini dia Slash, Cinta Selepas Hujan.

Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya, Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.

Dan demi sesungguhnya, kami telah menciptakan 7 jalan di atas kamu, dan kami pula tidak lalai daripada menyediakan keperluan makhluk-makhluk kami.

Jom raikan sehebat kasih bapa bersama insan tersayang. Hadiah paling bermakna buat seorang ayah bukanlah sesuatu yang mahal tetapi masa berkualiti bersama keluarga. Temui kami pada 28 Jun 2026 hari Ahad bermula 7.30 minit pagi hingga 2 petang di Taman Tasik Cyberjaya Selangor. Pelbagai aktiviti menarik dan pengalaman istimewa menanti anda. Ayuh, cipta kenangan indah bersama keluarga. Orang ramai dijemput hadir.

0: Hijabat Rindu dari Black Hanifah menemani anda pada waktu ini di Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan sekarang sama-sama kita ikuti laporan penerbangan pulang jemaah haji bersama dengan Tuan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih, Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Diucapkan pada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya waris-waris jemaah haji yang akan menyambut kepulangan jemaah haji di tanah air. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-25 penerbangan carter haji yang membawa pulang jemaah haji Malaysia dari tanah suci. Dan berikut adalah laporan ketibaan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 27 Jun 2026 bersama 11 Muharram 1448 Hijri, hari Sabtu. Untuk maklumat semua pendengar, hari ini terdapat 3 penerbangan dari Tanah Suci. Penerbangan pertama KT-093 dengan pesawat SB-5018 dengan muatan sama 356 jemaah haji telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 3.38 petang 27 Jun 2026. Penerbangan kedua KT-088 dengan pesawat SV-5010 dengan muatan sama 351 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 11.53 pagi 27 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.35 malam 27 Jun 2026. Dan penerbangan terakhir pada hari ini KT-085 dengan pesawat MH-8367 dengan muatan seramai 284 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada jam 1.51 tengah hari 27 Jun 2026 dan dijadualkan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 10.55 malam 27 Jun 2026. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat khusus kepada ahli keluarga dan waris yang menyambut kepulangan jemaah haji. Kaunter penerangan tabung haji dibuka di aras 3 pada ketibaan domestik KLIA bagi mudahkan waris dan ahli keluarga membuat pertanyaan dan rujukan. Semua waris dan ahli keluarga jemaah haji boleh mendapatkan maklumat terkini mengenai waktu ketibaan penerbangan di kaunter penerangan tersebut. Waris dan ahli keluarga jemaah haji juga dinasihatkan agar bersabar sementara menunggu jemaah haji keluar. Jemaah haji akan melalui proses pengambilan bagasi dan pemeriksaan pihak berkuasa di lapangan terbang. Diharapkan semua waris dan ahli keluarga dapat memberi kerjasama dengan memberi laluan kepada jemaah haji sewaktu mereka keluar dan tidak menghalang laluan di kawasan balai ketibaan. Pihak Keselamatan Malaysia Perubahan juga menasihatkan agar semua waris dan ahli keluarga menggunakan kemudahan menyertakan kenderaan di kawasan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa lapangan terbang bagi mengelakkan kesesakan. Tindakan saman akan dikeluarkan kepada kenderaan yang diletakkan di kawasan yang tidak dibenarkan. Jika dapat sebarang kemusykilan atau pertanyaan, waris boleh menghubungi Tabung Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesyen Berlepas Kaya Sepang untuk Nasional FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada Haji.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang Fardu Isyak bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 27 Jun 2026. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah waktu solat Fardu Isyak pada pukul 7.49, wilayah Persekutuan Labuan 7.52, Kuching Sarawak 8.7 minit malam. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu solat Fardu Isyak pada pukul 8.44, Kuala Terengganu-Terengganu 8.40, Kuantan Pahang 8.37, Kota Baru Kelantan 8.41, Johor Baru Johor 8.31, Bandaraya Melaka Melaka 8.39, Seremban Negeri Sembilan 8.41, Shah Alam Selangor 8.44, Ipoh Perak 8.48, Georgetown Pulau Pinang 8.52, Alostak Kedah dan Kangar Pelis 8.54 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

Bodi Desal, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia terus teroka teknologi drone AI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya FND Abdul Karim dalam Utama 9 Malam.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

Nyanyian Nak Rindu Buat Kekasih, permintaan daripada sahabat kita. Dan ini dia pastikan nyanyian daripada Datuk Siti Seri Siti Nurhaliza, permintaan daripada Ahran Ahram bin Ahmad. Terus bersama dengan AJ, semestinya hanya di National FM.

0: comel je kan lagu ni kan. Permintaan daripada Khatijah Muhammad Amin, daripada Anwar Zain, lelaki ini. Jadi di kesempatan ini AJ nak ucapkan terima kasihlah kepada lelaki-lelaki yang sedang mendengarkan Nasional FM, yang setia dengan pasangannya dan merasa pasangannya itu yang paling agung lah untuk beliau kan. Jadi diharapkan anda yang ada pasangan ni terus setia dengan pasangan anda. Dalam dunia ni kan, kesetiaan tu bukanlah sesuatu yang mudah. Sebab untuk saya sendiri itu pun peringatan lah juga kan. Jadi kita perlukan kepercayaan, kesabaran, tolak ansur dan juga usaha dalam setiap perhubungan yang kita ada dengan pasangan kita. Jadi untuk anda, tak kisahlah lelaki kah, perempuan kah, terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia bersama dengan pasangan anda dan sanggup berkorban bersama-sama. Di kesempatan ini juga izin nak mendoakan semoga semuanya yang sedang mendengarkan Nasional FM, semoga anda kekal bersama dengan pasangan anda, semoga diberi kesihatan dan dimurahkan rezeki. Pukul berapa sekarang ni? Okey, 10.48 minit malam pada waktu ini. Untuk anda yang baru saja mendengarkan Nasional FM, bertemankan saya AJ Al-Jalani di sini, bermula 6 petang tadi sehinggalah 12.30 malam nanti, insyaAllah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang setia juga menemani AJ di live TikTok. Kenapa tu Abang Wow? Ya, tadi yang betul, melainkan yang betul belaka. Siti Kasturi, Ili juga turut menemani saya. Seterusnya siapa lagi? Sebentar, kita ada Mizi Taramizi 558 juga turut menemani saya. Siti Kasturi, terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat semua, terus kekal. Nizam, lelaki semua sama, dia menunjukkan lagu tersebut lah, dia setia kepada pasangan. Baik Nizam, saya faham. Terima kasih banyak-banyak ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 20.0, yang mana lagu ini permintaan daripada adik Abigail. Beliau inginkan lagu daripada Dire Straits, Brother in Arms. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Salam hujung minggu untuk semua. Diharapkan semoga semuanya terhibur. Salam hujung minggu untuk semua. Daripada Hana Delisha, esok masih ada. Terus kekal rapat bersama dengan AJ. Dan jangan sesekali tukar frekuensi. Terus kekal bersama dengan saya, berhibur dalam Pilihan Bersama 2.0. Lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita. Tak kira lah di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja, dalam kereta, di mana saja anda berada, terus kekal bersama dengan kami. Okey, janji ya, bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: PRN Johor Pertembungan PHBN Cerminan Demokrasi Matang. Puataan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumiputera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 11 malam. Pertembungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk kesemua 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 tidak menggugat kestabilan serta keutuhan kerjasama kerajaan perpaduan pada peringkat persekutuan. Penganalisis politik berpendapat, persaingan itu harus dilihat sebagai manifestasi kematangan demokrasi pada peringkat tempatan, memandangkan percaturan politik dalam sesebuah negeri tidak semestinya mencerminkan keretakan hubungan pada peringkat pusat. Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On, Dr. Nazrina Muhammad Yassin berkata, persaingan itu merupakan ruang bagi setiap parti mengekalkan identiti organisasi masing-masing, bukannya satu petunjuk kepada kerapuhan hubungan. Nada yang sama dikongsi pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan serta politik Dr. Nur Nirwandi Maknordin. Beliau menganggap perbezaan strategi itu berpotensi memberikan lonjakan pemikiran baru kepada masyarakat. Kebersamaan elemen federalisme boleh berjalan seiring dengan perbezaan politik setempat untuk menyokong kebaikan pengundi di Johor. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob pula berpendapat tindakan bertanding pada semua kerusi menunjukkan kedua-dua parti ingin berlumba menawarkan khidmat terbaik kepada rakyat dengan matlamat membawa kestabilan. Keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting bagi membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk mendapatkan sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia diambil alih semula oleh kerajaan selepas projek itu gagal berikutan salah guna kuasa pentadbiran terdahulu sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke, di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Datuk Seri Anwar berkata kerajaan mengambil pendekatan memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum berhubung rasional pewartaan tersebut bagi mengelakkan salah faham. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baru yang akan terus diteroka. Ia perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata modul pendidikan kecerdasan buatan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dalam pada itu, Datuk Fahmi turut meminta semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau mahu supaya lebih ramai komuniti khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memaklumkan laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan yang digodam hari ini telah kembali beroperasi seperti biasa. Insiden berkenaan sedang diteliti bagi memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin. Menurut Dato' Fahmi, Agensi Keselamatan Siber Negara akan dihubungi bagi mengenal pasti sama ada terdapat laman sesawang lain yang turut terjejas susulan insiden berkenaan. Projek transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Ketua Operasi Laluan Shah Alam Muhammad Arifin Idris berkata inisiatif itu bertujuan meningkatkan kecekapan tenaga sekaligus menyokong pembangunan sistem pengangkutan awam rendah karbon. Jelas beliau, antara teknologi yang digunakan ialah sistem brake regeneratif yang membolehkan tenaga ketika tren membrek digunakan semula untuk menggerakkan kemudahan seperti lampu dan lift di stesen. Projek bernilai RM16.63 bilion itu dijadual dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim esok. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok, penentu 32 pasukan terbaik meneruskan cabaran Piala Dunia 2026. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok bakal melengkapkan 32 pasukan yang akan berentap dalam pusingan kalah mati. Dalam aksi kumpulan I, England dilihat tiada masalah untuk mengetepikan cabaran Panama. Di atas kertas, skuad Three Lions memiliki segala kelebihan untuk meneruskan perjuangan mereka memburu Piala Dunia yang kali terakhir dimenangi pada edisi 1966. Satu lagi aksi dalam kumpulan ini menemukan Ghana dan Croatia. Pertemuan pastinya hangat kerana pemenang akan dijamin tempat dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Saksikan kedua-dua perlawanan ini bermula pukul 5 pagi nanti. Aksi dalam kumpulan K pula menyajikan pertembungan Colombia dan Portugal. Keputusan seri sudah memadai buat Portugal melangkah ke pusingan kalah mati. Ikuti perlawanan menarik ini bermula 7.30 pagi melalui TV2. Pada aksi kedua Kongo dalam pentas Piala Dunia, mereka mengharapkan mata penuh ketika menentang Uzbekistan esok bagi menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 pasukan terbaik. Aksi ini dapat anda saksikan melalui TV1 juga bermula 7.30 pagi. Aksi penentu buat Algeria dan Austria esok pasti hangat memandangkan kedua-dua pasukan berkongsi tiga mata dalam kumpulan J ketika ini. Pemenang akan terus melangkah ke pusingan kalah mati mengiringi Argentina yang akan melengkapkan aksi peringkat kumpulan menentang Jordan. Sepak mula kedua-dua aksi ini bermula 10 pagi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran mengecam serangan Amerika Syarikat ke atas beberapa lokasi di sepanjang pantai di selatan Tehran selain turut menuduh Washington melanggar piagam PBB serta pakatan yang baru dimeterai bagi menamatkan perang. Kementerian Luar Iran menggesa negara teluk menghalang mana-mana pihak penceroboh daripada menggunakan wilayah dan kemudahan mereka untuk melakukan tindakan pencerobohan terhadap Tehran. Pada masa sama, menyeru PBB dan badan antarabangsa tidak berdiam diri terhadap pencabulan undang-undang antarabangsa. Perancis melonggarkan amaran gelombang haba tahap tinggi susulan suhu di bahagian barat negara itu mula menurun. Agensi Meteorologi Kebangsaan Perancis memaklumkan 37 wilayah masih berstatus amaran merah selepas 13 wilayah diturunkan kepada amaran jingga. Di Paris, beberapa acara berskala besar turut dibatalkan bagi mengurangkan tekanan perkhidmatan kecemasan di hospital. Di India, menurut agensi berita The Hindu, seorang maut manakala beberapa penduduk hilang dan kediaman mereka turut musnah akibat bencana alam yang melanda wilayah timur laut Arunachal Pradesh. Jalan raya turut dipenuhi lumpur tebal dan penduduk terpaksa meredah kawasan banjir bagi mencari perlindungan. Akhir sekali, seorang juruterbang maut manakala 13 lagi cedera selepas sebuah pesawat ringan terhempas ke Menara Sitik di Beijing. Rakaman video saksi dari bangunan berhampiran menunjukkan pasukan bomba sedang memadam kebakaran selain serpihan pesawat yang kelihatan berhampiran bangunan berkenaan. Siasatan lanjut mengenai insiden berkenaan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

pandai menari ke tidak? Itu dia adikku pandai menari daripada Amansyah menemani anda pada waktu ini. Lagu tu permintaan daripada sahabat kita sebentar, namanya siapa tu? Aiman Taman Ria Miau. Bukan. Sebentar. Dia terlalu ramai kan, jadinya agak susah untuk AJ mencari nama-nama. Lagu permintaan daripada Zakore Sulaiman dari Meradong, Sarawak. Lagu permintaan daripada beliau, adikku pandai menari. Ya, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang menari pada waktu ini, macam cuba belajar menari sebab mendengarkan lagu adikku pandai menari. Bila disuruh tepuk, anda pun tepuk. Bila disuruh pusing, anda pun pusing. Adakah anda sama macam saya? Sebab saya dikonti pada waktu ini, lagu-lagu pilihan daripada anda ni sebenarnya menghiburkan untuk saya dan juga pendengar-pendengar setia Nasional FM lah semestinya kan. Jadi secara tak langsung, terima kasih kerana menghiburkan kami atas pilihan lagu daripada anda ini semualah. Ada sahabat kita Izan ni kan, dalam kereta on the way balik dari Kuala Lumpur ke Perak, suaminya tengah drive, tengah memandu pada waktu ini. Jadi saya harap Izan, biar Izan je menari, jangan bagi suami menari, bahaya pula. Risau tahan ke mana pula pergi kereta tu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini, yang baru saja menemani saya. Antaranya kita ada Sabar dan Syukur Selalu. Masya Allah, bagus nama awak. Awak kena ingat tau, nama tu sebenarnya bila kita sebut banyak kali kan, ada satu doa kan. Jadi bila nama awak macam ni, Alhamdulillah, Subhanallah, bagus. Terima kasih Sabar dan Syukur Selalu. Baik, kita kena mensyukuri apa saja yang kita ada, rezeki pemberian daripada Allah untuk kita semua. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita. Beliau inginkan lagu daripada UKIS, I Love You, I Miss You. Permintaan daripada No Azila yang masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini di live TikTok. Terus tap, share and like. Salam hujung minggu untuk semua sahabat-sahabat TikTok, sahabat Facebook, keluarga dan anak menantu suami yang sedang rehat, dan juga untuk AJ, selamat bertugas. Terima kasih. Seterusnya, permintaan daripada Aiman Taman Ria Miau. Beliau inginkan lagu daripada Aziz Pelamin, Anganku Musna. Allah, are you okay Aiman? Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar setia Nasional FM. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Permintaan daripada Princess Sue, salam hujung minggu untuk semua munajat cinta dari The Rock. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Thank you.

minta kepada Allah Tuhan yang penjaga ni yang melempar mencampak kami dalam neraka. Yukhaffif anna yauman minal azab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah ibarat macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin ni, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat. Apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka. Dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah. An afidhu alayna minal ma au mimma razakakumullah. Qalu inna allaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga. An afidhu alayna minal ma. Boleh tak bagi air sikit pada kami? Bagi air sikit pada kami. Dahaga, tak tahan, panas. Dia tengok orang dalam syurga pula minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah, nak sebut pun tak tahu. Banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmim marazakakumullah. Atau apa saja yang Tuhan bagi, ululah sikit. Kami dah tak tahan dah, nak makan ini. Jadi Allah Subhanahu para orang ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Allah Ta'ala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam pembincangan lepas, apa minuman mereka daripada Rislin, apa makanan mereka daripada min daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali, nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula, Allahu Akbar. Bila masuk dalam perut hancur. Min Rislin itu air yang mendidih, min ma'in hamim, ma'an hamimah, air yang mendidih masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata, innallaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar. Kita sebut begitu. Ma adraka ma saqar, la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak, debu pun tak tinggal. Dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata, kenapa kami dicampak dalam neraka saqar? Kerana kami ni tak semayang, tak jaga solat. Kerana kami ni tak beri makan orang miskin. Kerana kami ni selalu berkawan dengan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wa kunna nukadzibu biyaumid din, kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka. Tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan. Tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma du'aul kafirina illa dalal, illa fi dalal. Doalah, mintalah, tapi permintaan mereka sikit pun

0: Sona FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
2: Wey, mari Terengganu ni wey.

0: Anda kesunyian, anda perlukan hiburan, anda perlukan maklumat. Kalau begitu, dengarkan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Daripada saya, Ustaz Kazim Elias.
1: Radio Malaysia, Langkawi FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam daripada saya, Ustaz Kazim Elias. Kita bertemu lagi dalam Minda Positif. Sebelum kita bercakap ni, agak-agak pernah tak kita rasa kita ni sendiri kan? Dinginnya di malam ini, suasana sepi, rasa sunyi je. Padahal dekat jalan raya tu mak motor wow jalan. Padahal dekat laut ada saja motorboat berjalan. Tengok di langit ada saja kapal terbang yang duk keluar masuk. Tengok dalam televisyen duk keluar gambar macam-macam. Tapi kenapa diri kita merasa sunyi? Kenapa diri kita rasa macam, entahlah Ustaz, jadi macam tak seronok Ustaz. Tak tahu Ustaz Dia mai jumpa kita, dia tanya saya sunyi Ustaz, saya tak tahu. Saya lagi tak tahu nak jawab apa. Sebab saya tak rasa sunyi, saya rasa seronok. Kenapa kita jadi sunyi? Kadang-kadang tuan-tuan, sebab kita berfikir tentang sesuatu yang negatif. Kita berfikir terlebih daripada had dia. Itu yang kadang-kadang orang kata tak boleh shut down kita punya pemikiran. Kita jadi sukar untuk tidur. Kita jadi payah untuk tidur. Dan kita pandang orang lain semua macam tak betul. Semua jahat. Semua ni nak ambil kesempatan pada aku. Akhirnya kita menjadi manusia yang berada dalam keadaan kesunyian. Jadi caranya ialah tuan-tuan, nombor satu, banyakkan zikir kepada Allah. Kerana kita berzikir itu mententeramkan jiwa. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang kedua, kena ada seorang kawan ataupun ramai kawan untuk kita meluahkan perasaan kita, menyembang, berbual dan menyampaikan apa yang terbuku dalam hati. Dan sudah pasti orang yang paling rapat dengan kita adalah orang yang pendengar yang paling baik. Siapakah pendengar yang paling baik? Mungkin isteri kita, mungkin suami kita. Banyak orang yang tak nak bercakap dengan isteri, banyak orang yang rahsiakan daripada suaminya. Akhirnya disimpan masalah dia sendiri dan dia rasa tak seronok untuk hidup. Jadi kalau tuan-tuan nak seronok untuk hidup, merayulah kepada Allah, mengadulah kepada Allah dalam zikir kita, dalam solat kita. Dan yang kedua, mengadulah kepada orang yang boleh menyelesaikan masalah kita, bukan menambahkan masalah kita. Carilah rapat kawan rapat kita, kawan sahabat kita yang boleh menyelesaikan masalah. Ingat, bila kita jumpa orang yang baik, insyaAllah secara tidak langsung kita juga menjadi orang yang baik. Kalau kita jumpa orang yang positif, secara tidak langsung kita juga akan menjadi seorang yang positif. Nah, jadi tuan-tuan, jumpa dengan saya sekarang dalam Minda Positif. Mudah-mudahan kita juga positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minda Positif ini disampaikan oleh Yang Berbahagia Dato' Ustaz Kazim Elias untuk pendengar-pendengar Radio Malaysia Langkawi FM.

0: Knockaway FM.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

pewartaan tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumiputera. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
1: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak ketua polis daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor, termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan Presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera, manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas, manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah 6.7 bilion dolar, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda, khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah Bandar Raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.